0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

ginbaton ko liwat si Balto. Huod ako ang salat niya sa akon pero naluoy man ako sa iya. Ginaaway gid ako ni nanay sa desisyon ko pero nagpangibabaw ang pagpalangga ko sa iya. Pero masakit kay isa sinakaadlaw na sapuan ko na lang si Baldo nga wala na sang kabuhi. Masakit nga nadula sa akon ang tao nga natun-an ko man nga palanggaon. Tungod bisan amo lang siya sadto, nangin maayo man siya sa akon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Cindy.

heaven bao kanamita ni sa hukom sang Dios, no? Pero daw ano ka sunsun nga ang aton mga bibig nagahambal sang mainayuhon nga pagtamiyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon nagahambal sing walay pasensya masubuk nga mga tinaga. O, di ba? Kutumbalon, handom kita sa atong magirikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amunang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa amo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya apang ang ila tigi pusoon wala sing paghidait ukon kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Jesus. Agon nga matinduan ka niya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bagong atuig nga ila na eksperyensyahan. Ma-eksperyensyahan ta. Basta nga kita nakaangot sa Dios, makabataan labi na. Perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Dios nun nga ginikanan. Magdala inisin kalipay sa langit, kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talagsaon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo, mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya. Ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipasoon. Muna, kay kabalo na kita nga exchange gift sa parang sa Christmas, bisan sa araw sa New Year, may araw sa New Year gapon exchange gift. Mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga hinatagay sila. Pero nga nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran pa ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya mga pamatan-on mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan, nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abiyan, ilang mga amigo, amiga. Hindi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa kamalulo kag malinong espiritu, mga kabataan? Kung dalhon naton sa Dios ang nahuna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapauswag kag ang gugma nagahimo sini nga hindi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigipusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom mainayawon nga mga pulong kag mga buhat kag takos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan ay sa adlaw sang bagong tuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana kag mga asawa, mga utod kag mga abyan kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig magdala sang masubok mapinlanggaon nga mga pulong pagpangita sang sayop pagreklamo kag walay hinalungong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang malon mga kuturan?
nga kung kisa perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon nga man sa mga okasyon, kaangay sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayup, mga pagreklamo, pagkumud-kumud, walay hinalungong, pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga ang bag-o nga tuig. Amo na importante nga aton nga dumdumon. Oh, ang amo nga bag-o nga tuig isa nga ang mga anghel, mga kasubo kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito nga man kay ang indi tani nila gusto isulat pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong nga indi amo. Amo nang ginasiningan naton mga pulong nga maayo o hindi, mga pulong nga mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Amo na nga, hindi tani i-record sang anghel, pero napilitan sila, kaya mo na ang ginsubo sang Ginoo. Ini, bisan na ano, hindi malipayon tani ang aton ma-record. Ang mga abiyan kag mga himata, naghahatag sang dulot sang kasubo, isa kalulan sang pagkadimaayo nga nagadugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Amo na ang ginahandom ginabala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kaayo, paagi sa pagsimpatiya, paagi sa pagkamalipayon, paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakurigi magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait kag kapawa kag kamatuoran ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi, posible na labi na sa mga maedad na, pero sa subong hindi pa idaray, kundi depende na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig amo nang katapusan sa aton tuig dari sa kabuhi, hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-unaon nga pagbinag-binag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios na naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kag hatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bag-ong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kag kabataan, mga utod, mga lalaki kag ubay, mga kilala kag mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bag-ong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Aton na ginasiling diri. Naman, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig, pagkanto sa bibig. Naman, kay kung nakabalo na kita sa posible nga natabo sa sulod sa pamilya. Amo na nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka
pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano, hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sa gradong ginasaulog sa sulod sang isa ka semana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik nagabulig sa iya agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan hindi na madala sa bagong tuig. Wow. Siling nila si Dios, J as in John, O double S, ang ila Dios, open and close parenthesis, maakig sa ila kun pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ano yung ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayo makabayad, dayon mabalaan sang imo utod sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Naman kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano wala sing hinalungong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat maguna sa mga anak sang buhay ng Diyos. Hindi ba lang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig? O kabay pa nga, tag sa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan ng mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talanaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agud nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalhon naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik nagasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayaran nga mga utang kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginambaldiri sa pagbayad sang ilang mga utang ginapatawad sila. Gani ang bagong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasuguan sang Dios nagakinanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton gugmaon ang aton isigkatawo, isip aton isigkapariho, subong sang aton kagulingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isigkatawo sa tanan nga mabutang subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan makaibayanan, perte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ilang nga bag-o tuig. Wahin na magkita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo.
Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay, lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025 at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kayangan. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan namin matanggap sa mga salipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.